Ya, dicampur dan karunia jam. Akiatmi. Anti kejate. Kaya icha. Esi jise. It